0: 哎，很好，再跟我读一遍。月落乌啼霜满天。
1: 江枫渔火对愁眠。
0: 姑苏城外寒山寺。夜半钟声到客船。
2: 好同学们，お前何で教えてんだよ。投資副業ヤハクです。
3: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
2: 申し訳ございません。
3: お前満州国の未来をどこかへ知ってんだぞ。もういい、人事はここまで。上に報告するから消防を待ってるよ。